が世界の人はあっと驚くような大戦争を、しかも勝ち戦をやっており、なお日本も栄えるのも滅びるのもこの戦争によって。

0: るだぞ、抹殺ラノだぞ、抹殺ラノだぞ、抹殺ラノだぞ、抹殺ラノだぞ、抹殺ラノだぞ。
1: さて皆さん、ランタオ島の激戦もいよいよクライマックスを迎え

0: マジよかったよ。でも最高だね。いや、間違いないでしょ。よかった。そう、
1: ね、前田の方が良かったやつだな。ほんと勢い出るっしょ。
0: はい、いや、やばかったっしょ。はい、全然よかったっけ。教科書みたいなやつばっかだな。